Guhdarin hêja û xoştevî hindek kes yê teyên civakî da gelek berçavên û berdewam foksal ser taybetî jî demê ku el cihan derd kevin. Şêwazê axaftina wan hat nûçûna wan û heta cilûbergê newtkene berxu cihê serincêne û gelek cara nav wan kesê te vêca çi hunermend bi nav kesanên berniyaz çi berpirsên bilindên welata bin demê ku şaşiyek li dev peydad bîdinyan jî tiştekê seyr çibûyne. Lijna karûbarên derveyên civata nînerên Amerîka Kongresê Amerîka Edgel Marco Rubio Wezîrê Derveyê vî welatî bi temamî hate guharîn demê ku kongresmenekî bisyar derbarê wê pêlavêje Rubioyê girî ku Serokê Amerîka Trumpî diyarî pêday. Di rînişineka lijna karûbarên derveyên kongresî Edgel Wezîrê Derve Jine kongresmeneka Amerîkî ji Parta Demokratiyan bisyar derbarê ewî wênê berbelav yê pêlavên Marco Rubio Wezîrê Derve torên civakî de lêkir û gotê ku wesa diyare ku qebarê ewê pêlava kulberte ye ji qebarê pête mazintir e anku ew pêlav budeya mazin e û bisyar jêkir ku eger ewê çendê çi ye ku te pêlaveke ji qebarê pêxu mastir kiriye pêxu. Û ed bêjîtin ev pêlave bi diyarî ji layê Serokê Amerîka Trumpî gehiştiye bişkek ji berpirsên Hukumeta Amerîka.

0: Gözüme.
1: İnşallah ilk duhar havenu pek ve
0: İnşallah,
1: Kurdistan'a ki
0: inşallah.
1: aram da
0: Gelek sağ olun.
1: em hemi pek ve bizim. Belki bu darin zide aziz ve hoştu vi her disan jî em dubarat keyne ve hivi darin şevayen bariz. Şiber ku beri çant şeve kaf. İki em bu hap cavet khadi tu eki bariz şinuari jî amajay kiri kut nava seyrani da vi ridanak dit. Le şeve ku em bizim sarı ko khada meji ridanak. Yani em bizim ridan çeşevazi bu. Trombelo bergiri şaristani. Ef trombela şemiya mazın ter dahi ter ridana ki tuvi demida mıxabini ve yani du se trombela vek petvi rastî jî rêk bûna te vekirin çunku cada pixwe cada teng bû rastet bîtin cara egerê şûferî jî nebît yanî wî jî çi bû niha xwe nebîtin lê bi her hal bîtin madem trombêla mazan hat û hemî aletî yelgel weta ew cihekê metirsiyê da vêtin rêk bû bihê te vekirin bawer biket bîtin heta sê xuleka jî ev trombêla ma bîtin û bêy rêk bû bimîn ji ber ku pişt wê trombêl asêman rexît wê jî man û pêşiya wê jî wek pêtivîne hate kirin yanî heta hewlatî gelek gel wê cadê dewrûberê wê hewlatî pêş vî tîmê bergirî şaristanî ve ji van şûferan eciz bûn xudanên van trombêla ji ber hindî jî hîviya me ew her demeka trombêla bergirî şaristanî bî 115 ya hat nûçûnê bît ya hewar hatinê bît evên ku tana hewe tên bû hindê ku em dizanîn rîdaniyan xwedê neket îkişmedê îsafê bînîtin hêmayel ser dengê wê tu dizanî yanî her îkê bawer bikin xwe zarok vêgavêzan ka kiş trombêl yek ber tengaviyane hêvîdarîn em hemî harî kar bîn wê rêkêl ber vekin bi her awayekî xwe nexine ti rîdana da lê hestip hindê jî bikin ku hîn jî dê bine sebebê gîrûbûna hindek kesên dî ku zîtir rizgar bibin ji ber ku dê dîvda gazin dehên dê bijin wek pêtivî yan demê pêtivî da negihiştina rîdanê bila em hemî harî kar û hemaheng bîn gelek da ku dîr ji rîdana bîn dubare em spasiya te dikein berê serê pêdiraw şînwar xelef ji bin gihêza wî teyt û vêrê ji wêrê heta vêrê ser çawa hatî van zanyarî û gotinên xwe ve hîvî darîn jî em hemî dîsan wekî te amaje pêkirîn pêgirî wan gotina bîn
0: gelek spas
1: gelek spas belê guhdarên zêde ezîz û xweş divî programê bergirî şaristanî berdewam ji loya reveberiya bergirî şaristanî tête berhev kirin bi çavdêriya berê samîdê maf perwer serbest xweşa ba ku taybet jî dîf werzî her çi babetekê pêtivî bîtin emir diketin bu hindê em hêm pê xizmeta hewa bikin spasiyeka taybet dîsan bû hevalên me hevkarîn me levrûke jî digel me da rayan mihemed li ser amîrên dengî rojyar emîr li ser sosyalê hevkarê me hêja zana li peycê bergirî şaristanî duhok ku rêka layva tîktûkê vî peycî jî pişûvekî zîndî têt zêdebarî wê ku di nava peycê radya duhok jî da hîn şên berdewam guhdariya şîret û amûjgariyên bergirî şaristanî bikin tu xelekeka dî Beminim xeyr.